Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang saleh.

pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran.

Allah menentukan rahmat-Nya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Keburukan-keburukan orang-orang Yahudi.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi.

Ya Rob kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut kepada musuh, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun.

Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dengan senantiasa mentaati Allah dan menjauhi maksiat terhadapnya. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya kepada Allah kalian kembali semuanya, lalu Dia akan menerangkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Anjuran berwasiat dengan persaksian.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Hei Isa putra Maryam, dapatkah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman."

Allah telah mengunci mati hati-hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka tertutup, serta bagi mereka siksa yang amat berat. Golongan munafik.

Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan. Lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka.